0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alla slags genre hela dygnet.

0: skall vi vittne?
1: Hvor skal jeg komme til at stå?
0: Hvem skal vi vittne til?
1: Hvem skal jeg komme til at stå?
0: Det er ikke så lett for et stakkars menneske.
1: Jeg er nok aldrig ofte vågen alvor.
0: Som vi er.
1: Nu kommer vi lære.
0: Når det blir stilt et sånt spørsmål.
1: Hvordan skjedde det hvor du måtte karriere det?
0: Vi forsøker jo etter beste evne.
1: Vi kan jo ofte kjærlighet og bare mot navnet.
0: Å finne en passende anledning.
1: Ja, og du takker hei på det til alle skoene.
0: Men dette tror jeg at det er vår fiende som visker oss i øret.
1: Ja, han då är vommunga ordna gott utan att det är pass. Bära kallaka vojna mig sockuva min bejlige.
0: Ja, han kommer rätt och säger, det passer icke här.
1: Han som båten jolla kuhja tälka i heivet alltid.
0: Du kan göra det en annan gång.
1: Så sagt, det kalle manjelästa ära i kund uppma.
0: Och du kan göra det på ett annat sted.
1: Ja, så sagt, det kalle takatan och ära bakin.
0: Och slik prøver han.
1: Ja, nå er det ikke kjallet sånn.
0: Å husje oss ned. Han prøver å husje oss ned.
1: Som kjallet min så fort akkurat ned akkurat.
0: Å påvirke oss.
1: Sikko min, jeg dødde min siste.
0: Men vi har nå fått en ny dag i dag.
1: Men jag måste vilja ha ett sånt gott för att hålla väg vi öppnar.
0: Och vi kan gärna kalla det för en nådedag.
1: Ja, vi sa att det kallar gott utan arm och vägen.
0: Att vi kan samlas här i Reppafjord ungdomscenter.
1: Ja, att vi sa att det så kan ni ta sig Reppafjord och norrigt kota till.
0: Detta som är samemissionens tredje sommarstävnehelg.
1: Den vill samemissionen maskistan rådan möttaikis kärsimä kakkalma sain.
0: Vi har varit i Kvenangsbotten.
1: Ille lämmasen toppe kaivonas.
0: Och vi har varit i Porsanger.
1: Ja Porsankokoulun.
0: Och nu är vi här i Reppafjord.
1: I dalemidas Reppovon mokkis.
0: Vår vi allerede i går har delt ut Guds ord.
1: Kom jag ikke till att säga något nytt vill jag säga ni.
0: Selv om det inte var så många här.
1: Och jag kan det inte ännu vara.
0: Så fick vi tagit upp i radion och att det blir då sänd senare.
1: Ja, den bästa med kanske valt i färgas. Den här parta i valt i samma sätt i jobbomangel.
0: Ja. Vi kan väl också kunna vara enig i noe.
1: Ja, min kohke sagt till att min åkta mjöla lätta jöka kockmagna.
0: Det som många kristne säger.
1: Nu går jag när krista lätta att bukte hodan.
0: Att också den onde djävulen kan läsa Bibelen.
1: Majtana pahas perakalakalle mahtalokka Bibelen.
0: Han läser den och kommer med sin preken.
1: Som lockar han ja buktar sus arnis.
0: Och för oss stackars arme människor.
1: Ja mycket ja vaivan olmos.
0: Så kan det skapa förvirring.
1: Det är sagt att alla bukti takar mojva som i olmos gjorde kittar.
0: Men vi ska nu försöka.
1: Mot en mjäl gärtelikot.
0: Och vänd oss till Herren.
1: Jorki herra kuului.
0: Och vi ska tacka att vi har fått en anledning.
1: Ja, mig gick och ville ha hållit den vägen att få det.
0: Och komma med samman om ditt ord.
1: Ja, på att jag åkte och ökade mig sani.
0: Herre, hjälp oss.
1: Herre, väcker mig.
0: Med att förklara allvaret.
1: Att det tydligen tohta på det.
0: I ditt ord.
1: Du sanis.
0: Och hjälp oss också.
1: Ja, väcka mig tamin.
0: Så vi kan med rent hjärte.
1: Ja, nu mi puhtis vaimus sahti.
0: Väre den tjäner Herre.
1: Ja, läke Herra, du palva läkin.
0: Herre, vi ber nu för detta.
1: Herra, vi rohkalla mig taltas.
0: För detta möte också.
1: Tan lo tjakan puttu och mig ta.
0: Och vi ber för dig.

0: Kuule, mä en tällä ole noahpa virraa.
1: No det talas om ende tiden.
0: Joo, jälleen lähtee nuppi kapihteista omalta puhuta versa. Vida versa.
1: No det fra trives fra Peters brev.
0: Andre brev.
1: Andre brev til Peter.
0: 2:5.
1: Ja.
0: Nuppi ja.
1: Andra kapitel och femte vers.
0: Ja. Ja, kun se on isästään tämän puolesta maa jimmi.
1: Noran ikki sparti den gamle verden.
0: Mutta varjeli Noa, vanhuski suota.
1: Men beskyttet Noas.
0: Vanhuski suota.
1: No.
0: Rättfärdighet.
1: Rättfärdighet.
0: Sarni teki.
1: Veat han talte.
0: Kahtsatit. Kun se on puhti suttu tulvi.
1: Når han kom med syndeflåten.
0: Tällekin kahtsima saatte kaikki juhutus.
1: Da var det bare 8 som ble frelst.
0: Ikmin mehtunni maailmi. Ikmin mehtunni maailmi pakkeli.
1: Den vann hellige verden.
0: Ja tussjati på.
1: Og truknet alle.
0: Og talle sånn talle er lahkai. Så du talle juvot.
1: Men nu er det på en annen måte, står det skrevet.
0: Takka katolain tussjati på.
1: Nu skal slokkes, gjøre slutt med ild.
0: Ikke det sæste dagje.
1: Og han sparer ikke denne gangen heller.
0: Kos on luista, että se on muori järvi vohtit.
1: Når han lar sin vredes regne over.
0: No kun tolla arvi.
1: Som illregn.
0: Ja tussata på maailmi.
1: Og gjør slutten på hele verden.
0: Mukaan on kuulaa, kun kuuntelee uskoa. Kristus on valta muista uskukohtaa.
1: Men du hörer han som ved troen har tatt imot Kristus.
0: Sun jäi ikke kakka täivät.
1: For ham skal det ikke regne over.
0: Kalon kuulaa, että puoli kalkautuu pirraan, mutta on ikakka puoli.
1: Ja du hörer att det ska bränna runt dig, men du ska icke bränna.
0: Ja hissoras päivä, Kalle.
1: Ja det är ju en förfärdelig dag.
0: Vaid on taitta på akustitien.
1: Kan du flira av denne dagen?
0: Nämä kolon kuulaa teitä. Mä oon på akusta ja pakki kehtä.
1: Kanske du flirer och overser detta.
0: Mutta hittin rahki sitten, mutta niin sahtaa.
1: Hvordan kan den kärlige Gud göra något sånt?
0: Nämä on ollut mun suttu tihti.
1: Att på grund av människas synd.
0: Ja ihmin mähtun vuoda tihti.
1: Och den ugudelige måten.
0: Ihmin tihti kalle ett och sakka eller ett och tacka.
1: För Gud vill icke tillåta någon att komma i hans sted.
0: Se on norttaasti tämän pahas pärkälläkään ja vähnämiin.
1: Han stötte den onne djävulen fra sitt rykke.
0: Kun vikka ja liipun kuin ihmille.
1: No han prövde att bli större än Gud.
0: Mutta alle maittaa maailmisen tämän takkar.
1: Men nu är också världen blivit slik.
0: Ja liipun kuin ihmille tippuu vikkeetäs.
1: Den stiller sig själv större än Gud.
0: Mun kuulaa makkar maailmi miehtale.
1: Du hörru hvordan det runt omkring i världen.
0: Karrudi himmila, pilki himmila.
1: De banner på Gud och spotter Gud.
0: Mut akkar maailmi, misahta pistitan, mitä vi järmine.
1: Och denne världen kan vi alle förstå ta slut.
0: Eikä uskalta se. Ja Jorka lietset.
1: Vär trofast och vän dig själv.
0: Jorka lietset heiretään, kaata husan jelus.
1: omvend fra denne fortapelsens vei.
0: Og det går til å være mannet.
1: Før det blir for sent.
0: Dele sarn i meg, bedre måstå i dag, meg inn i ålmøye.
1: Det er prekene som bør minnes til verdens folk i dag.
0: At det just er noe i dag, og beg vi kunne ha på det og hjelpe ålmøye.
1: Og hvis du sier at dommedag er bare når du dør.
0: Ikke gjelder ikke bygge jeg ålmøye herka.
1: Hvem var det som satte menneskets liv?
0: Jeg gjerne litt herka meg til at jeg ålmøye.
1: Og hvem sitt liv var det han ga til folket?
0: Ikke vil han at jeg ikke herka. Jeg ålmøye selv i musikk min omale.
1: Gud ga sitt eget liv.
0: Olmos Iljus og Akar går Olmos le.
1: For mennesket hadde ikke blitt slik de er i dag.
0: At de blir satt i Homa.
1: At vi også kan prate.
0: Jeg jokte ikke alle i Homa er av Olmos.
1: Ingen andre dyr snakker som menneske.
0: Det er litt mye, ha masse tjemilet.
1: Og vi er som Gud, vi ligner på han.
0: Jeg lukker i litt himmel at han er når man er det.
1: Og at sier at vi er på Guds.
0: Vi vil helt seg himmel at han er inn i.
1: Vi er selv guder på denne jord.
0: Da lukker jeg da, som Gula Jons har, jeg lukker i litt himmel.
1: Du sier du hørte ham tale og sa han er Gud selv.
0: Himmel sa han det selv kan nå at det er litt himmel at.
1: Det er Guds ord sier det slik at vi er som Gud.
0: Jo, det er det. Det har du sagt i sikkert, det er jeg på i meg.
1: Guds ord endrer seg ikke, det blir på dette stedet.
0: Jeg vil besta god hosko himmel.
1: Og Gud frelser den som tror på han.
0: Da leder du ikke da, min ellen.
1: Det er bare det som er vårt liv.
0: Vi så kan ikke ha vært i stedet etter vi gjør ikke det godt i åter hjemme, meg inn i løpet. Vi har ikke vært i stedet, og vi har ikke vært i stedet.
1: Alt skal bli igjen, selv om eiendommer hadde vært på milliarder.
0: Og da sa vi ikke vært i
1: stedet. Men det må bli igjen der.
0: Det er jeg på. Jeg måtte ikke de måste manna.
1: Man kan ikke gå imot dette.
0: Det er just den måste kjøttfoten, og det er jo ikke dummen.
1: Hvis du står imot dette, så har du allerede dømt deg til fortapelse.
0: Og jeg bare vil ha på det syvende, det er jo ikke vel at jeg bare ikke.
1: Og til den gode Gud velsigne disse områdene.
0: Att det väl ha behövt att göra kallus att tacka nu är det kan gå vägelös.
1: Och att i norr och göra omvändelse så många som möjligt.
0: Nu kommer sig tarvan att han är nämligen sin och karlan annars.
1: Människa är knutt fast till det världsliga så starkt.
0: Mot det. Jag är inte satt på det. Dalje las.
1: Men kvällen kan komma här och nå.
0: Och vill jag särna sig att är på.
1: När Gud icke längre talar.
0: Jag måste.
1: Och hvordan blir det då?
0: Det är lika av när vi säger att min särna icke särna och våta mycket.
1: Då är icke Guds ord att finna och heller icke fällskapen.
0: Och sen vi vet att det går icke. Går ikke min hekke over, altså.
1: Men vi må allikevel til vår svakhet.
0: At det må ikke satt av for å velge eller hoppmatt, altså, ordet.
1: Og det som broder har talt her foran.
0: At det på deg, Jesus, at det går meg til å takke i min ordet.
1: For alt det som Jesus gjorde for oss.
0: Att det kan ju höra min gada hos oss här.
1: Då frälse oss från förtapelsen.
0: Ja Noomi jätti tämän paikkaan pure siunaa, sai. Minä lattasi pure siunaa, niin tuo tämän paikkaan.
1: Och slik säger vi välsignelse över detta stedet.
0: Att du puhte parakalas ja puhte parketas.
1: Och de som arbetar här.
0: Ja det här visani vuodu visani kus ja orrostan paikki vuodun.
1: Och måtte grön ordet bli och bli boende här.
0: Någon är ju aiki väldigt lämmas.
1: Slik det har varit genom tiderna.
0: Det ska samimissionen slå vårt skärt i.
1: Sällan samimissionen är här för första gången.
0: Ja mig lätt lämmi hins som barkit.
1: Och vi är missionens arbetare.
0: Ikke munnus det här är barkukar kun ihmi saa niin.
1: Vi har ikke nuo annet uppgave än att föregå. Sur.
0: Mun ranjaje.
1: Till våre nabue.
0: Ja nu viitaa, kun mä ei saa se joulaa.
1: Och så langt vi räcker på norr.
0: Tästä ole mun parkuja tästä kalkalle. Mun lohpaja.
1: Det är det som är vårt arbete och vår slutten också.
0: Tänne kun ohti, missä lohpaja johtas.
1: För en gång kommer det en ände för oss allesammen.
0: Det är något vi inte riktar på i pirraken med inte.
1: För vi vet inte nu om morgondagen.
0: Men jag kommer inte ihåg det, det är inte kuktigt, det är ofta det vajle.
1: Det kan vara slik att vi är alla borta, eller en är borta.
0: Och herra, att det är min autokast Samuel Kitan Ellings.
1: Men måtte herren ge oss salighet och förlata denna jord.
0: Det är något där, jag vill ha påta den i sattel och kokta och ta i på det.
1: För den dagen kommer och ingen kan se att det kommer icke.
0: Och det är där en del gör att det här är pappa gäng och allt om och slä.
1: Då är det spörsmålet, på vilken väg är du?
0: På faktiskt är jag min dotter.
1: Och plötsligt döden kommer.
0: Itse on saattaa tälle illu, illuike, ikkä palluike, mutta on rohten ujohtilit.
1: Tämä nouti ikkä kleetetä jälle, for te sker so fort.
0: Ei näkö kristalle skal illu da su jahmimistihte.
1: For den kristni kleetä sai til sin död.
0: Kristalle sä saattaa mai rohten ujohtistakaa.
1: So en kristne kan osu bli tad so fort väk.
0: Att de var på kostnad att tacka.
1: Du kan falla när som helst.
0: Okej, du är min kolla nu att vi är till utskol i majten.
1: Tack, Fader, för vi icke vet om vår framtid.
0: Jesus har namn i. Amen.
1: I Jesu namn. Amen.
0: Nu vill jag ha till min gång till Gud. Ahte min, då kohtele han mis.
1: Fader vår, du som är i himmelen.
0: Asso tu vurtu namma.
1: Helige vårde ditt namn.
0: Pohtus tu rike.
1: Komme ditt rike.
0: Sattus tu tahtu.
1: Se din vilje.
0: Må han mis.
1: Som i himmelen.
0: No maitta jäänämälte.
1: Så och på jorden.
0: Ahte min kite opne.
1: Ge oss idag vårt dagliga bröd.
0: Här är då allvar min hjärta och säger sig
1: så här. Led oss icke in i frestelser.
0: Måste bästa min baha, säger det.
1: Men fräls oss från det onda.
0: Det ska du lära rika. Fatmo jag
1: hukar. För rike är ditt makten och äran i evighet. Amen.
0: Herra bore sig i din ja varje lyfty din.
1: Herren välsigne dere och bevare dere.
0: Tevte du måde ut att tjoka dig packeli.
1: Låt ditt ansikt lyse över dem.
0: Herra bajitu tjän mitä tai hala ja lyhta. Herre löfti ditt
1: öjne på dem och ge dem fred.
0: Amen, Jesus, amen.
1: Amen, i Jesu namn.
0: Nei, tog til salen.
1: Ja. Jesus det eneste, helligste, reneste,

0: Och det var något som avslöjade detta.
1: Kedali yuakami chayihidan.
0: Nämligen att han föraktat andra människor.
1: Att det som behti era olomuit.
0: För det gör inte Gud.
1: Kodan i min takan.
0: Gud föraktar ingen människor.
1: I mili behti ofteki olomuit.
0: Han kan bli vred och harm och förbittret.
1: Som sagt, såktus i särskilt jag bara han.
0: Och straffa oss hårt.
1: Jag rankar till min karrasit.
0: Men det gör han inte fördi han föraktar oss.
1: Och i sådant garanti att det så bästa min.
0: Tvärt emot.
1: Bajtjanubla.
0: Han gör det fördi han aktar oss så höjt.
1: Sådant garanti så bästa min och alla ditt.
0: Var Gud älskar människan med en hellig kärlighet.
1: Oi, mirakista olomosu passi rakisuodain.
0: Och då kan detta få två utslag.
1: Ja, tästå atjula kokte.
0: Det första är att han blir mäktig vred när vi förakter Guds kärlighet och inte tar emot den.
1: Och speciellt i nästan sådana sågtos på sådana kommer torrtäcke. Vi behöver Jesus han i att orka så.
0: Och på den måten kränker den helige Gud.
1: Jag är inte mirakat i den passi mellan.
0: Men det andra utslaget eller andra reaktion för Gud.
1: Måste det nog ta på sig mellan.
0: Det är medfödelse och nöd och sorg för dessa arme syndarna.
1: Eller det hotas varast ett barn och i sott och lärtsa i hotas.
0: För Gud är nämligen barmhjärtig Gud. Därför föraktar inte Gud någon människa slik som fariseren gjorde. Och Jesus dömer också förakt för människor med eget hårt.
1: Ja, Jesus dömer mig dig och förra sig.
0: Han säger den som kallar människa raka en ugudelig narr, han är skyldig till helvetes eld.
1: Så delka kan alla uppirra som det säger alla stålliv.
0: Så det kan inte kallas att vara rättfärdig för Gud.
1: När så ni sa att det går till att vara fuktig till läke himmelåttes.
0: Därför tog inte Gud emot fariserens bön.
1: Tänna i milvalden gosta fariseler tjarokkosa.
0: Men tolleren var det andeledes.
1: Mot det tolleren lej är lakaj.
0: Han hade inte någon goda gärningar att rosa sig av.
1: Så säger makkake burita kumbina som ramadalaj.
0: Gud vill att vi ska göra goda gärningar.
1: I mykale tahtomigarka burita kuitahtat.
0: Men vi kan inte göra oss rättfärdiga för honom.
1: Mutta tahtaa tahtaa niin vaan hoskisin milautas.
0: Vi ser på tolleren hurdan han uppförde sig.
1: Ehkä tollara måste vara sihidan.
0: Att han inte en gång vågat att lyfte sitt ansikt men böjde sig oss ned och slog sig för sitt bröst.
1: Kosoni aravan päivi suchan miestiran kuului, mutta jormali surantai.
0: Och så sa han,
1: jag är tillkin.
0: Gud bär mig synder nådig.
1: Min läge sottolad gör mokas.
0: Han skammet sig över sin synd.
1: Så han häpan att dig så sotto i spackel.
0: Han sörget över den.
1: Så varast i dig spackel.
0: Och han kände att han var alldeles uvärdig till att få nåde hos Gud.
1: Ja så bitar ut en etiskiva haki tohkan att jag nådde har mojt min luften.
0: Men likväl så förtvilte han icke. Men dristet sig till att be Gud om nåde. Det ordet som blir brukt i grundtexten här är inte helt det samma som ellers när vi brukar ordet nåde.
1: Ja, så ni mår mycket av och hej med våld och tävst och till detta samma mår mycket av och artmåbyrra.
0: För ellers blir det brukt ett ord som vi kan översätta med gunst eller välvilje.
1: Ja, må du ju skämta så att ni mår mer och lacka så att det gör också lite kuporetako.
0: Men här blir det brukt ett ord som har soning i sig.
1: Måtte vara skäv och hovosa nimaserankars och smälten.
0: Det vill säga att Guds, att när Gud soner synden.
1: Dess maksaran går i mil bansa hos otton.
0: Och betalar allt det som jag skyller han.
1: Ja, maksa på min islis otny välikin.
0: Då ber jag om att detta också må komma mig till gode. Så det talar den egentligen bara om här.
1: Vad
0: är att Jesu Kristi soningsstöd för mina synder också må komma mig till gode.
1: Att Jesus Kristus gillar mig att min galaka mäta i båt i mokne avkin.
0: Och tror du att Gud hört en slik bön?
1: Jag tar ju på nytt min kola i detta rock och så.
0: Ja, det är inte något Gud mer vill än akkurat det.
1: Nej, i mitt allt efter till mig inte gärna på just det där.
0: Och la Jesu Kristi soningsstöd för mina synder komma mig till gode.
1: Att det dikt i Jesus Kristus och killa mors hjärt med mig på till mycket i allting.
0: På den måten att han tillgir mig alla mina synder.
1: Den lakar jag till sådana andra kassetta på min sottröd.
0: Och lär mig få Jesu Kristi rättfärdighet.
1: Jag tyckte att Jesus Kristus av anhorskis våran.
0: I begynnelsen så läste vi den gamla klockerbönden.
1: Alkos lakar med mitten klockar och så.
0: Då bad vi om tre ting. Nämligen att jag måtte lära och sörja över mina synder.
1: Att när man läser man kanske att våra synder sotto i en tid.
0: Tro på Jesus.
1: Oss på Jesus och alla.
0: Och förbedra mig varje dag i ett heligt liv och levande.
1: Jag bor i det här som jag ska behöva ärlig mia.
0: Alla människor har syndet.
1: Och håll upp med det sotto den.
0: Vi har ingenting att rosa oss av ovanför Gud.
1: Men det är inte
0: alla som ser det.
1: Det är inte
0: alla som har sorg och nöd för det. Därför så ber vi om att Gud må visa oss vår synd.
1: Den är rockad eller min tjej hur mycket är min sotto.
0: Och vår utacknämlighet mot den gode Gud.
1: Jag märker inte mätt om vad han bor i min liv.
0: Slik att vi kan komma till Jesus.
1: Nå att det mig sagt i Jesus låsa på att det.
0: Och få syndernes förlåtelse.
1: Jag har inte sått i handen att se att det gjort.
0: I klagesangen 3:49 står det.
1: Jag var inte eller salmen 29 lagen.
0: Varför klager ett människa som lever?
1: Manne vajt alla åkta ormorski ärla.
0: La en värk klaga över sin synd.
1: Sifte ju att jag vajt alla så sottos patjel.
0: Och vid sidan av Jesu kors hang det 2 rövare.
1: Jesus rosa baltas hänga i bokte rövvaran.
0: Den ene klaget över sin skebne.
1: Åkta vajt alla så är jag stafa hos han.
0: Den andra klagar över sin synd.
1: Nu bevajteli så sottos patjen.
0: Hurdan gick det med dem?
1: Måsen där sottmöj manaj.
0: Rövaren som klagat över sin skebne, han fick en evig skebne i den evige ill.
1: Det var nu vajteli så hävigt. Patjel att jag att alla finidomi tolas.
0: Men den som han som klagat över sin synd.
1: Mot som givaiteli så sottos patjel.
0: Han fick se Jesus.
1: Som bäste jag inte Jesus.
0: Och Jesus tog han med till paradiset.
1: Ja, Jesus valde så far i paradiset.
0: På den måten blev denne røveren rettferdiggjort.
1: Var
0: Og Gud hørte hans bønn.
1: Jeg vil gå leise og råk og sa.
0: Slik som det også skjedde med tolleren.
1: Nå kommer jeg til deg for hun var tolleren.
0: For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres.
1: Denne på jakkers bortgjert og spør i helga vold i dobbort.
0: Mens den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige
1: Ånd.
0: Som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
1: Som kyslei, jeg lær, jeg besåk, den dårte i millen av galles vådes, av galles vågte.
0: Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Amen.
1: Til salve nummer 3.
0: Ja, det er nummer 3 i begge salmebøkene.
1: Ja, på norsk også.
0: Ja.

0: Delle sara manon mar nyagelo kia opti. San Miguel Kyrgios, honors 693.
1: Och det är nummer 49 i den samiska. Och den passar gott att synge nu, för det är på något sätt tollerens sang. För där ber vi samma bön som tolleren. Gud, vär mig synder nådig. 693 i det norska.

Herra, mun kehtään tuukolle oppa mun ja maistan tahtoa, että mun katkan tahkaa. Vehke tal muu, min tupassi voin napokti Jeesus Kristus a tihtee. Vai mun vurekkisin tusaani puhtis vai mui. Taan pokte oskuin anne juvusin. Passi jällin kertai vuori juvusin. Ja eri detti ja jaami detti taas jedhosa anasin. Amen, Jeesusa, amen. Herre, jag tackar dig för det du har lärt mig vad du vill att jag ska göra. Hjälp mig nu, min Gud, med din helige ånd för Jesu Kristi skull. Att jag må bevara ditt ord i ett rätt hjärte, styrkes vid det i troen, förbättras i ett helig levnet. Och ha tröst av det i liv och död. Amen. I Jesu namn.

0: Nu är du på Radio Mehamn.
1: Spillemann och spillemann och spill för mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du